Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Na današnji dan, 10. jula 1964. godine, Beatlesi su u Velikoj Britaniji objavili album A Hard Day's Night, u prevodu Noć nakon napornog dana. Album je objavljen uz premijeru njihovog prvog filma i ostao je jedan od prepoznatljivijih trenutaka njihove karijere. Za energični početak petka biramo naslovnu pjesmu A Hard Day's Night.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina. Enjoy the music. Potra

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Napunski aerodrom je

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.